0: Det må ikke du nu.
1: Ej, nej, det er ikke en tango 8-8.
2: Ja, hvad har det gået?
3: Totoko FM.
4: Totoko FM. Til på vej, tanger, og til det om Mauri.